Ja, Rod Griffiths, och så slappar vi på Morgan Rhodes, Jesus Drive This Train.

Då fick du göra self-control med Laura Bragninken. Och hon är född 3 juli i 1952. Nästa hon är född 10 mars i 2003. Här ska du få höra Not Gonna Cry med Emma Steinsbacken.

Jag fick då göra Time to Say Goodbye med Sara Brighton och Andrea Bocelli. Och den kom ut i 1995. Vänster är ett norsk band från bygden i Omdal i öster som spelar sin egen variant av country som de kallar fast country. Här ska du få höra Silikon i Tati med Vasagotarna.

Då fick du höra Living the Next Door to Alice med Smokey. Och det är ett brittiskt poprockband. Och bandet startade brand för England i 1965 under namnet igen. Och senare bytte namnet till Symnix och senare Essence. Den studerade ett norsk band absolut i 2015. Och deras första album byggde har hamnat på topp 10 på vägelista. Här ska du få höra det. Gotalongs med Rotlös.

Juldevommen med Bad Boys Blue och gruppen blev öppnet I Köln I 1984. Hon har fött 18 maj I 1962. Här ska du få In the Heat of the Night med Sandra.

En av de allra största banden för progrock och folkrock, Jethro Tull, är det drejer sig om. Brittisk, startet i 1967. Första albumet kom i 68. Nu är vi kom till 72. Thick as Brick heter albumet. The Poet and the Painter heter denna låten.